0: nga tulina okudita mu nkola n'okulondoola okumakinga shuwa
1: nga bwe ndibisiibwa
2: bikozesebwa bulungi
1: afuuse budget act
0: yes
1: iteeka
0: yes mpera hano gwe kigema ku wundi ate nga nasinga na, era nayongera okusinga bukulu ni the public and civil society buti wano okay civil society egezaako okola omulimu gwayo aye abaana Uganda abandi oba tibeenigira mu kimala oba tibategeezebwa kimala bwatandika okwogera ku nsonga da budget nga bawulire tekoze ki
2: esomeibwa
0: tesomeibwa so nga singa mu mulimu gwaibwe mu bye batuma ababaka mu bye balowooza ku buli kintu kyona kyona kyona buli ekirijja mu maiso nga olibona honorable wanzala baba aliko banti bwe tuba tulikulingirira for example ye emiyembe gye
2: jakula aye nga tigitaaku
0: potedo na nedivayo neditwalibwa mu bekigema kw'abandi yagananga ensengeka ya budget egema eriguided bulungi aye olundi